Danas imamo i žuta upozorenja za ekstremno visoke temperature i to u vremenskom periodu od 12 i 16 sati, kada je najbolje ne kretati se ili baš ako morate što manje se kretati, a obavezno na glavu šešir ili kapu i čuvati se od ovih jačih temperatura.

0: ka duše tjoj.
1: Sad ćemo provjeriti Federalne hidrometeorološke zavode šta nam kažu oni što se tiče vremenske prognoze za danas. Kažu u našoj zemlji sunčano vrijeme, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa, na jugu do 40 stepeni.

0: kancelarija i testerske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
0: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
0: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
0: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
0: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
0: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
0: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
0: Vaš krov, naša briga.

0: sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni, 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: opšivke i dimnjake,
1: tesarske usluge,
0: ugradnja imitacije crijepa,
1: ugradnja trapeza T40 i T20,
0: ugradnja panela,
1: pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
0: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
0: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Evo, evo me kraj tebe, sa suzama u oku, što se ne vide. I nije, sram me priznat nije, bila si mi ljubav.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim, troslojni, tri roli.

0: Krovne opšave,
1: odlimne i fasadne limove,
0: oluke, opšivke i dimnjake,
1: tesarske usluge,
0: ugradnja imitacije crijepa,
1: ugradnja trapeza T40 i 20,
0: ugradnja panela,
1: limove, imitacije crijepa i trapeze.
0: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču Fun Express i maskotice.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.